0: Groupe suivant, Liquid Stranger, un artiste suédois, le petit frère de Dorothy's Magic Bag, qu'on a écouté le mois dernier. On écoute Onda Ogad.
1: Jag låter mycket underligt det.
2: Ja, men jag ska ju bara spela in det.
3: Ja, men jag tycker det låter väldigt konstigt. Tycker inte